0: tanya taga bisika do ka barala chunya mina nga au ka welewele ka nyesin jamana deuma munu be au ye chugu werela wal maka au ye ka uti barala au be tulunga dila au be mufuye
1: bon amna min foyana bon o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni irebe na tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado irebe ska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kaladi kansora ara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà baramilo abi la dilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc baranyana malo voilà mogo kana ta barakuntain ami soutien ni no ferere li
0: au ka wele ye jumaa
2: bon c'est comme mutemu fana emi foni kenu parce mogo amba fe mogo ka lonko anuka barani sobe baralo parce arni miin ni duna kono ka yere ke moko kulo baran ke barakolo mini duna kono ka yere ke mo nyana may baran ke fe nyana male donc baran nyana malu an fana bu dwara le pour que ka moko la yele pour que ka moko soye comme na sarakana ba foto mena sinon bara am fana bi sa bara were ke de mutamu yere ne lo kafsa koneti bara were ke mutamu yere bi pharmacie lu fere wala nere ala dala akata sigi soma ere fo wula fe sane kana suke afe parce ni sane kera ale fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ta flasa wala don ale ka bare ni rek may
0: ko bara in may ngani pharmacie fere lo mo so rom bana ba to anta we to ala de aw on to mini mutamu ani become ne uru fe o ka group no kacha nga usira ku ma fla de soro ka sega baruke no yes ko ma daina aw ka kuma laba ye jumaye
1: aywa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be ukilingile wele ukaseka lana kaseka andeme angaseka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kanafalo bara wala kamnanu yere tara yoro noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe ukaseka ansuteni ukalana ukalana ukana amiri kwa mo bara kuntan lokera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutien o yere ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba nu soutenir tout ma ben voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bekam au ka kuma laba mimbe au dusho la ye jumaa
2: e ne kon ka kuma laba mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu bagan bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et o tamene ko fe mana labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video ke de ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe bikam ani mutamu aumbe aufo unyenyoko soro ni baro yungu nga baro beta kuncha yorodila kaseka seko donko korolinko usankoro tabuki na faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fanseko donko korolinko na ziraka aumbo usegere anika aula kudo kayele ndo barala walisanyataka ni kumoro tabi semesu kunyamina Burkina Faso mawaka fuali la Burkina tefuye atena kefuye kama soro Burkina chifu ude bibarake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene were kan ni chifu were munu bibarake siko donko koroli nku
3: Monsieur le vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Tapez pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. Et ton 400 francs reste.
0: bintabe kuna chenya no bubu janju kene kama saka jena ome nyongon soro kene wereka ni shifi wale uye munu bebarake Burkina Faso wal saka seka nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Janjo, c'est le bonheur.